0: dengarlah Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi no moi.
1: Ibrah, Temia di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk isdoh, salam berjabati. Salam doh, maksud ekuaptik samatik. Bila jumpa sen oi moi, terutama sen oi Islam, yang hot memo Islam doh, uklah tik tep perlah tik nana kep kep. Bil ekuap tik nana ate, kui gop nak nadih bersalaman, sebenar mok jaji, mek nyek yang kadang-kadang to ayat, ataupun doh to elek. Bil nan samak sang Islam, we terbu, we kuap tik samak tik weh, Allah na ten hoi dosa-dosa we nak ate. Kuap tik samak tik doh sebenar Allah na mok tel mok, entang keluar hinam doh, mok sifat berkanon, bersayek sama ri Nong Salman bin Al-Farisi nadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabarkui. Bil sen o Islam, na terbu sama sen o Islam moi, na kuap tik maka na hoi lah dusa-dusa we nak te. Grek lo selak hoi kareh, na getot nong bo bil mok henhul balik la es. Kalau hoi pun, na terhoi dusa we nak benar nak te, walaupun jajih get buih entang beg laut toy. Hadis riwayat Tabrani. Gerelok-gerelok pun bil doh sang Islam tok kiralah baba atau babuk sebenarnya tok boleh kat deh. Kuoptik baba atau babuk yang boleh nikah. Lain nong nak boleh apa ke ame atau ayah pet babuk pet baba. Kalau baba semak baba, babuk semak babuk. InsyaAllah mudah-mudahan iluk yang asemak seduh boleh ETL. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim. Terus dengar Asyik FM.

0: Okay.
1: Lagu
0: Remen, Remen.
1: Amok, amok, amok.
0: Daripada amok.
1: Amok, amok yang sudah mendengarkan Asyik FM awak-awak. Terima kasih
0: lagu
1: juga.
0: Lagu tu ditujukan kepada amok, amok semua.
1: Ya, amok, akut, abis.
0: Daripada kumpulan amok. Okey, Puan Amor Aisyah FM, lain daripada yang lain, 8.49 minit pagi.
1: Ya, selepas tu akan jangan lupa segmen berita Maneng lah.
0: 10 minit ya, akan dikudarkan berita dari Wisma Radio, Angkasa Puri, Bok, Lompok. Terus berhubung dengan lagu Dodeng. Lagu dari Lenny, Ku Sedari, Ku Sendiri.
1: Ku Sendiri, lagu Pai.
0: Lagu Pai ya.
1: Iya.
0: Aisyah FM.
1: Moi.

tepat jam 9 Yahya. Salam sejahtera Gatamer Dunaterloy Ili Haslinda Kamarudin gas seterus. Kadar sumbangan asas rahmah akan nater awet keluar masa terdekat bagi nak bantu meringankan beban kos Arenas Gos. Nacal Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, langkah itu dipertimbangkan selepas kerajaan akut kira maklum balas serta rintihan rakyat walaupun pelbagai bentuk bantuan telah disalurkan sebelum itu. Nataba kerajaan akan terus nataba meg inisiatif bantuan bagi nak pastikan kebajikan rakyat terus terpelihara. Kelaj perkembangan moy, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia akan terus berpegang kepada pendirian menyekat nikmat warga negara Israel manegara doh. Meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat, Perdana Menteri nacal pendirian doh berasaskan prinsip mempertahankan hak rakyat serta menentang kezaliman pencerobohan buat pembunuhan berterusan yang berlaku terhadap rakyat Palestin. Subsidi petrol RON 95 buat diesel mencecah kira-kira RM3.5 bilion nega cek. Sekira harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Lee Chin Tong nacal, setakat do nelgel fiskal negara kekal kukuh buat unjuran fiskal tak berubah, relok pun berlaku naik oj harga minyak mentah. Dakwaan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan menjual aset strategik tabung haji tak benar. Nacal Menteri dan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan tindakan akut pada tahun 2018 bertujuan memulihkan nelgel kewangan institusi do. Mengenai cadangan mendedahkan laporan Soj Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH Mak Umum, Dr. Zulkifli maklumkan perkara do akan dibincangkan keluar mesyuarat Jemaah Menteri. Perkembangan pilihan raya negeri-negeri Sembilan. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim nacal pendirian untuk mengekalkan pengerusi PH Negeri Datuk Seri Aminuddin Harun sebagai Menteri Raya. Sekira gabungan itu sekali lagi nak ugmandat mentadbir negeri berkenaan. Jelas Perdana Menteri rekod pentadbiran PH Negeri nak membuktikan kerajaan melaksanakan iluk hek yang najanjikan rakyat. Nacal jika PH terus nak ugmandat, Nado nak bolehkan kerajaan negeri bergerak seiring dengan kerajaan perpaduan, sekaligus melaksanakan agenda pembangunan serta kebajikan rakyat yang lebih berkesan. Sementara nak Datuk Seri Aminuddin nak ugjaminan akan memperkenalkan inisiatif khusus untuk golongan M40 sekira PH nak ugmandat mentadbir Negeri Sembilan. Antara inisiatif doh nak perluaskan program tuition percuma kepada pelajar keluarga B40 bo M40. Selain memastikan manfaat pembangunan dinikmati semua lapisan masyarakat, Nanak Nacal Reknak ma program Jelajah Kekal Harapan N Senawang. Kelaj pada doh, selembih 200 pegawai beranggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan bersempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Kelaj Negeri Bok Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Nacal, persiapan nak pertingkatkan menerusi latihan khusus buat program pembangunan kompetensi. Aksi berbahaya nebaba menunggang motosikal sambil naen leh buat kuis dan alustar Mash Hatop naen kepada penahanan suspek. Nacal Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Komisioner Syed Basri Syed Ali, suspek dikesan menerusi rakaman video tular yang nanen anak natal aksi natayot taya hadapan motosikal atau vili. Kes disiasat naho Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Nadeg nata buk nahul najangka melanda marap-marap kawasan N Semenanjung hingga 10 Yahyah doh. Men Malaysia menerusi nei kenyataan maklumkan kawasan terlibat Pulau Pinang, Selangor, Johor buk Melaka. N Selangor antara kawasan terlibat ialah Kelang buk Kuala Langat, manakala Johor melibatkan Tangkak, Muar buk Batu Pahat. Nata rakyat dijangka turut berlaku di daerah Jasin dan Melaka. Pemantauan keselamatan di sekolah tak boleh hanya tertumpu kepada kes buli. Sebaliknya perlu merangkumi semua insiden yang boleh mengancam keselamatan pelajar. Menteri Keluar Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan setiap kejadian perlu nak perhatian serius bagi memastikan sekolah kekal sebagai tempat paling selamat untuk menimba ilmu.
Kejohanan badminton terbuka China 2026 beregu campuran negara Chen Tangji bawa Clarissa Tan marama pusingan kenar selepas menewaskan pasangan Jerman Marvin Seidel bawa Tu Puyong Nguyen 20-17, 20-19. Menanti pasangan doma pusingan seterusnya pilihan Nar Enum China, Jiang Zibang bawa Cheng Fanghui yang merebut tempat masuk kusoy. Turut melangkah mempusingan sama beregu baba Go Shifei bawa Nur Izzuddin Muhammad Rumsani. Gandingan doh menewaskan pasangan Taiwan Chen Jirai bawa Lin Yusheh 15, 20-nei bawa 20-15 bawa 20-16. Emnak seterusnya akan berdepan gandingan Denmark Daniel Lurgard bawa Mats Westergaard. Sekian kata Mayor Numa Asyik FM, berita nasunting oleh Mazniza Awang Kecik dan Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Motivasi di Asyik.
1: Okey, hari ini saya nak cerita tentang muafakat. Anda tahu tak muafakat tu apa sebenarnya? Muafakat itu diambil daripada perkataan Arab dipanggil wafaqa. Wafaqa artinya ngam. Ngam tu apa maknanya? Cocoklah. And kita ni hidup dalam satu negara, terutamanya macam Malaysia ni, berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang budaya, bahasa dan sebagainya. And memang kita takkan sama, tak boleh sama. Tapi yang boleh menyatukan kita bila kita ada perkataan ngam ataupun muafakat. Mana boleh dalam satu kampung tu semua laki je, tak ada perempuan. Oi, yang jadi kampung apa tu? Mana boleh dalam satu kampung tu semua perempuan je, tak ada laki langsung? Pun tak boleh juga. Mana boleh dalam satu kampung tu semua orang tua je, tak ada orang muda? Ataupun orang muda je, tak ada orang muda? Tak ada orang tua, muda semua. Jadi tak boleh. Dia yang sebenarnya sebuah kampung yang baik, yang ada muafakat apabila mereka saling tampung menampung. Orang tua hormat orang muda, orang muda sayang orang tua. Laki tolong orang perempuan, orang perempuan tolong orang laki. Orang laki pergi ke kebun, orang perempuan masak kat rumah. Contohlah. Jadi peranan masing-masing tu ada. Bila disatukan macam jigsaw puzzle tu, barulah kita menjadi muafakat. Jadi saya sangat bersyukur dilahirkan di bumi Malaysia, menjadi rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kita ada macam-macam bangsa. Kita ada bangsa asli, berasli pun ada macam-macam jenis. And ada yang negeri lain, negeri lain pula. And jadi sebagainya, kita ni berbeza-beza supaya kita bermuafakat, saling tampung menampung, saling tolong menolong, saling hormat menghormati, saling bantu sesama kita. Jadilah kita bangsa yang terbaik, menjadi jadi contoh kepada negara-negara yang lain. Mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan muafakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Asyik FM.

0: Okey, Babu, saya selalu nong kampung Jack Jog.
1: Kampung Jack Jog, Babu Jack Jog.
0: Babu Jack Jog.
1: Malau icu, anak.
0: Aduh.
1: Icu anak ni.
0: Okey, okey. Nah.
1: Nak berseng jog, ya. Men atai-atai, men kawa-kawa, seng mau ngesiarankan dia untuk balik Yahya do. Selamat Yahya, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Mungkin rakan suri rumah indik nak lah seng mong radio yang kerja anak tu sempan seng mong en hinset dek lah pudu RTM
0: tapi mudah pudu mudah pudu malu-malu pun boleh eci pun boleh seng mong rasa rasa ano elok boring-boring nak boleh seng mong je kan kalau kereta kan kalau bas ke
1: malu-malu
0: dek kerja ke senang rehat kan putus pudu 10 tu waktu rehat lah kadang-kadang kan berehat boleh lah seng mong sekejap suara DJ Linda
1: suara DJ Azmi kan pagi-pagi
0: nak kan
1: setiap Khamis tapi Khamis tu tu nak bukan setiap Khamis layar lebih
0: kita
1: kurang
0: kita akan selang lah ya bersama
1: sebulan nak kali
0: kita akan bergile-gile lah dengan adik-adik kita tu.
1: Kami budak Gen Z. Dengan adik-adik Gen Z ya. Tapi kami bukan Gen Z ya.
0: Kami bukan Gen Z. Kami Gen tak apa Gen tak.
1: Gen dinosaur. Adik Gen dinosaur.
0: Tak lama lagi bila habis Gen Z tu jadi Gen
1: Alpha
0: kan. Alpha dan sama Alpha. Maknanya nak luas balik Mak A lah.
1: Mak A balik
0: Kalau sebelum tu Z kan.
1: Okay.
0: Sebelum tu Z. Jadi sekarang dah A dah.
1: Edo lah.
0: Y sebelum lagi.
1: Sebelum lagi ya.
0: Y. Y nak kira how Y kot.
1: Ye milenia je.
0: Milenia.
1: Milenia.
0: Kan itu elak lah elok sekali. Jen kan dia tahu.
1: Jennya pun dia dah arkib tak boleh keluar dah.
0: Kan dia hantar bahan Jen dah sebenarnya. Museum layak duduk museum dah.
1: Oh, museum dah ni. Jadi pameran dah.
0: Jabatan arkib negara dah.
1: Oh, dia dah lama pameran dah. Ni melawat ni. Nak antara nama-nama lah sebenarnya. Tapi tak elak lah kalau I rasa Gen Z tu bukan Gen Z, Millennia tu tahun 90-an 90-an lah
0: 90-an lah
1: 80-an hingga 90-an kalau 70-an tak elak lah
0: kategori anak lah kan punya dina elok
1: generasi
0: lah generasi Y X X Y Z
1: A B C D E F G
0: jadi Alpha balik Alpha yang pada Alpha lah.
1: Tapi sebelum nak get info lah, Mak, kita gunakan pendengar Rasyah FM untuk antara get info jangkaan cuaca,
0: Okey, silakan.
1: Kalau Mne and Anu, jangkaan cuaca Bali, Gehya, Do Atek lah. Kalau Ene, Nadeg, Marap-marap tempat and Perlis, Negeri Sembilan dan juga Johor. Nadeg, Hejek, Marap-marap tempat, kawasan pantai Pulau Pinang, Selangor dan juga Melaka. Nadeg, Hejek, Marap-marap tempat, kawasan pedalaman Pahang. Gehya, Do, kalau Ene, Tok Tehte and Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga wilayah Persekutuan Putrajaya. Sabah kalau ini lembih tempat and wilayah Persekutuan Labuan. Nata hejek lembih tempat pendalaman Pantai Barat, Pok Kudat, Tok Tehte, Matawau dan juga Sandakan ya. Sabah pula Sarawak well. Kalau ini nata and marap-marap tempat and Betung, Sarikei, Mukah, Bintulu, Bok Miri, Tok Tehte, Makucing, Serian, Semerahan, Seri Aman, Sibu, Kapit dan juga Limbang ya. Dan cuaca leng agdo kalau ini nadeg merap-merap tempat hejek ma Perlis, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga Johor. Nadeg merap-merap tempat kawasan pedalaman Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan. Tok Tehte Narhe iaitu Pulau Pinang dan juga Melaka, Semenanjung. Sabah well kalau ini nadeg merap-merap tempat and pedalaman Pantai Barat, Tawau dan juga Sandakan. Tok Tehte Makudat bawa wilayah Persekutuan Labuan. Nadeg hejek merap-merap tempat di Kuching, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Tok Tehte Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung dan juga Sarikei. Jadi di Kuala Lumpur kalau ini pagi tiada hujan, petang ribut petir. Suhu
0: petir pula.
1: Suhu 34 darjah Celsius, minimum 25 darjah Celsius. Kebanyakan tempat meme hujan lah.
0: Meme hujan lah
1: demo. Hujan Semenanjung, Sabah, Sarawak, banyak tempat hujan.
0: Tapi
1: hok ribut petir banyak ni di Semenanjung lah.
0: Semenanjung
1: ribut petir. Sarawak pun ada juga ribut petir.
0: Hujan sama.
1: Beberapa tempat gak.
0: Hujan-hujan lah.
1: Hujan petai je, hujan petai je, hujan gitulah.
0: Hujan-hujan je petai.
1: Oh, deh. Dan jangkaan dia ikut daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Hari ini 23 Julai 2026.
0: Okey, jadi nak tanya jangkaan lah
1: teman-teman cuaca sahaja
0: untuk sebelah Leng Ag Doha. Jadi mulut yang akan bergerak mulut saja, hati-hati neng keadaan cuaca nak. Okey, kemarin iloh tanya lah. Kemarin
1: ku tidur.
0: Tadi dia lain ke dia tidur panjang.
1: Tidur lah.
0: Kemarin, sebenarnya 17
1: Asyik FM.

0: Morning-moi à Chic FM.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Asyik FM, lain daripada yang lain. Moi Numoi.

N Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapa nak ajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Mai Numai.

0: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
1: Moi Numoi HFM. Ya, Chef FM Moi Numoi 12.3 minit Iku Digis. Tengah hari ketika Nuknan masih lagi berteman kering wiki ke udara. Semestinya kata segmen Mai Hi Asyik lah ya. Lalu pun gah de gembira lah, de kerami lah ya untuk Ki. De sebelum badai mungkin Ki tertanya-tanya, DJ saluran Maestro 875 aje dah hentok lah ke dah mong balik lah ya sebenarnya. Ki boleh cerengaikan semula menerusi siaran radio RTM, menerusi saluran Astro. Ya aje, kalau Asyik FM ni masih sama lah 875 lah ya. Saya nak juga Ki boleh cerengai kembali radio-radio RTM juga ada killer, antaranya National FM ada boleh Ki cerengaikan menerusi channel 869, Sabah V FM channel 870, YFM menerusi saluran 871 dan Trax FM jugalah ya, saluran 872 dan Minal FM juga 873 dan pastinya IFM 874 lah ya. Okay, relok pun Kek boleh next semula perkongsian ada menerusi media sosial Asyik FM, Facebook, jalan lagi Instagram, TikTok dan sebagainya lah ya. Kek boleh biar ni gembira lah. Okay, aja antara murid gap perkongsian dia boleh kongsikan ketika runan strategi juga ya Ajih berkaitan rumalok lah ya. Kalau hinang net tarikh-tarikh penting untuk pilihan raya negeri lah ya, negeri 9 ke 16. Okay, Kek boleh rancang Kek punya masa ataupun biar net untuk Kek pandai lah ya antara tarikh-tarikh penting sepanjang proses pilihan raya umum PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke 16 untuk perhatian warga Negeri 9 lah. Okay, dia biap juga untuk penamaan calon dia telah pun BUI pada 18 Julai Januk 26 hari Sabtu, dan untuk hari mengundi awal dia biap pada hari 20 Selasa lah ya, bersama dengan tarikh 28 Julai 2026. Ada biasanya mambik dia melibatkan mambik dia bekerja sebagai pihak berkuasa tempatan lah, PBT lah ya, mambik abang-abang askar, polis dan berkaitan lah. Dan paling penting juga hari mengundi dia telah pun biok pada 1 Ogos 2026 hari Sabtu lah ya. Jadi Kek buat dia anak jati Negeri 9 ataupun telah pun bigger dah leave dah pun, memang Kek boleh tunaikan tanggungjawab Kek lah ya. Okay, Kek boleh semak maklumat pengundian PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke 16. Ada dia telah pun biap naik BU dengan lebih mudah, antaranya mong nik saluran rasmi untuk semakan dan pertanyaan, antaranya Kek boleh semak menerusi portal website rasmi https://mysprsemak.spr.gov.my aja pertama ya, dan kedua menerusi aplikasi MySPR Semak dan menerusi talian hotline juga. Kek boleh telefon terus hotline SPR dia aja 0388927218. Waktu operasi ni dia telah pun bermula pada 23 Jun loi 1 Ogos ada, bermula jam 9 pegelap loi 8 imengot lah, buka setiap hari. Kek boleh tanya Kek punya relok ni, Kek punya perincian, Kek punya detail peribadi Kek lah ya, betul ke tak. Okey, naik akan sedia membantu lah ya Ajik ceritanya. Okey, relapun terus saya nak lagu sekejap, Katih Dalek Temir Survival 2.0 Day 2 and Bapu Nom Blatim Asyik FM Moinu Moinu.

Saya Syakila anak berapa rupi. Saya pengezuh herbag dan bakul anyaman tali plastik. Teruskan kesetiaan anda bersama Asyik FM Moi Nom Moi.

Ya, Agas ngangguk sebetulnya lah ya. Telah pun menghiburkan di ketika donen pukul 12.45 minit kudijis. Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara segmen My Hi Asyik lah ya. Lebih kurang 15 minit lagi akan hi ok laluan sekejap untuk gah ataupun berita dialek Smile lah ya. Okey, sambil-sambil ke cerengai lagu-lagu hiburan semasa juga akan dikongsikan, memberi perkongsian berkenaan Ruby pasal ne tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 HKHM lah. Pastinya dia biogmu sebagai Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Dia pilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKM 2026. Dia mencerminkan komitmen bersama lah ya, katih bi membina sebuah negara maju, inklusif keseluruhan lah ya, ruh harmoni supaya kesejahteraan akan dinikmati setiap mai Malaysia lah ya. Okay, jadi eng seru mengambil payah rakyat ya, terutamanya lebih gemar kampung je. Mungkin kek boleh pakat lah ya, keluarga engkik, peringat engkik, dia paling nyon, dia paling rek makuasan kek je. Hiaskan bendera Jalur Gemilang maduk engkik ataupun JPKK kek sendiri ya. Kek punya JPKK makampuk je, boleh hi ajak lah ya, supaya hias kediaman kek dengan Jalur Gemilang, supaya hi semarakkan lagi lah sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ada, supaya hi pening rasa cinta pada negara, dan secara langsung bikukuhkan perpaduan, bisuburkan semangat patriotism lah ya. Real pun kalau mengambil main nyam khususnya mungkin punya kepakaran juga, eng sarankan, eng cadangkan supaya engkik boleh juga melayari Merdeka, portal merdeka360.my untuk kek muat turun, kek download logo rasmi, lagu patriotik serta pelbagai bahan promosi untuk menyemarakkan lagi semangat kebangsaan hilah pada tahun ada. Kek aje paling mudah ni, jadi biap ni ada pastinya untuk engkik mempelbagaikan lagi lah ya. Okey, sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun ada. Okey, hello pun terus silai dan lagu sekejap. Ju nyanyian Leni, lagu Puai sebenarnya, Ju Ilai pastinya. Dia berjudul Ku Sendiri. Asyik FM, Moi Demai.

0: Classic FM. Moi numoi. Lain daripada yang lain.
1: Saya Ki daripada Tunas Pai.
2: Yang hati ni
3: gua pelan Tunas Pai nak peras.
4: Ibo Ibo Tunas Pai. Meme
3: Moi numoi.
0: Terus dengar Moi numoi Asik FM.

Yeah, Iswan, Pet Sanggup, kata dialek semai pirak serta anik lah ya. Ataupun menghiburkan adik ketika dunian pukul 1.14 minit ku di G's. Terima kasih. Depan tali ceringan kanji, depan lingpai juga ya. Dia diaktifkan semula. Ya, Haji saluran Astro 875. Malam untuk rakan-rakan Hi. Dia telah pun biap net kip boleh ceringai semula menerusi saluran Astro ataupun Karang J mong enjoy lah ya. Makan pungkit lah sekitar rumah penalaman dan sebagainya. Ketika nunan Hi Pane juga pada hari ada kip boleh ceringai semula lah ya. Siaran radio RTM menerusi saluran Astro. Ya Haji, kalau Asyik FM net saluran 875 lah. Mung juga ada killer. Mungkin kek dia meminati radio nasional pun, kek boleh joy, kek boleh cerengai liknai menerusi channel 869 Sabah V. Sumanda Sabah. Okay, menerusi saluran 870 juga. Dan YFM Rakan Hit Jus Rawak lah ya. 871 Track SM, Track SM lah, Track FM lah ya. Tersyakul lah ya. Okay, menerusi saluran 872. Dan pastinya Minal FM juga buat dia meminati biap net genre-genre Hindustan ataupun lagu-lagu biap net, lagu-lagu Tamil pun mung juga ya. Minal FM net menerusi saluran 873 dan IFM Awo Aini okay, 874 lah ya. Menerusi saluran Astro. Haji Ili lah ya. Okay, boleh neng semula. Sebab jaluk lah ya, Canuk je rayak main bertanya. Sebab Canuk je memang tok. Tapi ada telah pun kembali semula lah. Telah switch cerengai rintihan-rintihan ya, jom ambil pendengar dek. Jadi kek boleh biap nek cerengai semula lah ya. Gasip untuk biap nek. Kalau omong segmen-segmen dia memerlukan penglibatan kek, kek semain lagu dan sebagainya, boleh talih lah ya. Kek ngeng, kek punya permintaan je menerusi talian WhatsApp HFM bernombor 0133151600. Kalau guna deh, tak boleh lah. Kalau untuk ing jalan nak ang tunaikan permintaan kek, okay? Tapi kalau kek berkongsi perkara-perkara yang menarik, mungkin biap niat persiapan pihak raya lah ya, ketika kedudukan berlaku ataupun sedang berlangsung mah Negeri Sembilan, boleh talih lah ya. Aje antara gah-gah dia boleh kait kongsi lah. Okay, kalau hening juga, ya Aje malok. Dia biar ya, Terminal 1 Seremban dia menerima pengiktirafan sebagai Terminal Grade E. Wah, malok dia biar ya. Menteri Pengangkutan Anthony Luke lah. Aje ceritanya berkaitan ru malok dia biar juga, ya Aje. Punya PMX sendiri, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia biar bayangan kerajaan dia akan diperhuit lagi kadar sumbangan asas rahmah SARA kata masa denyon bagi membantu bipergek beban kos hari Sinoi Mai Raya lah. Ia dibiap juga langkah in dia dipertimbangkan teras kerajaan bikot kira maklum balas ru rintihan Mai Raya meskipun pelbagai bentuk bantuan telah pun disalurkan sebelum ada lah ya. Okay, dibiap juga balok lah ya, kerajaan mana ni dia akan terus diperhalusi kemungkinan akan diperhuit kadar bantuan kepada Mai Raya, Mai Jen Oi termasuk STR Rusara sekiranya keadaan ekonomi negara mengizinkan lah ya. Aje ceritanya. Okey, ada pastinya dia biap dia akan dibincangkan bersama Ru KSU Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud American akan dipertimbangkan katih pembentangan banjawan 2027 lah ya. Aje ceritanya. Okey. Okay, hello pun terus sayang. Lagu nyanyian JUKPI ya, yeah? Lagu kata dialek mahmeri, Eet kirip surat. Okay, pastinya akan kudara Syafam. Moinumai. Moinumai.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Ratus 2.5 Pahang Barat.

0: Saya mengenalkan diri saya. Saya ni Asna, anak lelaki selama. Tak pada tahun 2013, saya kontrol seluruh kampung lah. Kampung ni ada 7 kampung. Start pada bawah tu 3 kampung, atas 3 kampung, lepas tu tengah ni 1 kampung. Ni jadi 7 kampung lah. Kaum Batik sajalah. Kampung start pada bawah, Kampung Atuk, Kuala Yong dan Kampung Tabung, Awu, Kenyam, Sat. Last kampung kaum Batik. Batin ada 7 batin. 7 batin dan bawah tu kira batin utama lah. Jadi saya ni kira ketimilan batin sajalah. Saya cuma bertemu ramah di kawasan kampung Dedari ni lah.
1: Asyik FM. Moh ye berceh, ingat kampung dari, ikjeng Asyik FM. Pong neng pong.
2: Ya, Chef FM Moinu Moi 149 minit idu ketika Nunan masih lagi bersama dengan Wiki ke udara untuk segmen Mahi Asyik lah. Ya, relok pun terima kasih depan talih cerikan kanji menerusi aplikasi RTM Klik-Klik. RTM Klik-Klik lah, betul-betul percuma dia boleh kek berkep sebenarnya menerusi kek punya telefon pintar lah ya. Kek boleh cerikan Chef FM maluk talih kek berada depan paling penting net mong capaian internet dia kuat lah ya. Okey, kalau mungkin sebelum ada kek selalu neng ataupun kek selalu cerengai menerusi saluran Astro, mong satu ketika je, tempoh je, kik tak boleh capai kan, tak boleh akses. Tapi gak risau, hunan ada telah pun kik boleh cerengai semula. Pastinya menerusi saluran Astro 875, ya je Asyik FM lah. Okay, mungkin rakan-rakan hi, sebelum ada bi... Yelah, bi anu dia lah ya. Selalu bi WhatsApp, bi message. Kata talian WhatsApp Asyik FM. Saya tanya, eh DJ, bila dah? Dah hentok ke? Dah TikTok lagi ke? Menerusi saluran Astro? Ada dah terjawab dah. Jik perkep balik untuk kek lah ya. Supaya senang untuk kek joy jik sentiasa. Malak tali kek berada lah. Okay. Relapun, memberi perkongsian ya Ajih berkaitan dulu pastinya bola sepak negara hit lah ya. Malak kalau hineng untuk berkenaan dulu Piala Hyundai ASEAN 2026 lah ya, untuk kita boleh saksikan perlawanan pada Minggu Nungar, Minggu Hadapan ya Ajih. Kalau hineng nak skuad Harimau Malaya dia dikendalikan ya, pastinya tak lain tak bukan hik punya anu dia lah ya. Jurulatih sementara Harimau Malaya ya Ajih Tan Cheng Ho, dia pastinya Ilis sendiri telah dimutamatkan juga mong 25 pemain lah, dia telah pun bicara lah ya, untuk menghadapi Piala Hyundai ASEAN 2026 dia akan berlangsung Malaysia sendirilah ya Ajih, Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Perlawanan pertama pada 28 Julai pada Minggu Nungar, hari Selasa, Malaysia akan menerima kunjungan pasukan Laos lah ya. Ya Ajih, sepak mula ni hari Selasa ni 28 Julai dia bermula pada 9 Imengot. Bertepat masa Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, Malaysia menentang Laos. Harga tiket dia untuk terbuka RM30 dan mambil sangit RM5 lah. Okey, aja untuk perlawanan pertama dan pastinya perlawanan kedua melibatkan pasukan Harimau Malaya dan akan menentang Filipina pada 8 Ogos 2026 lah. Okey, mambil skuad pemain pun telah pun dimutamatkan, 25 pemain ada. Pastinya merugikan perkongsian juga ya, ada biap ya. Tan Cheng Ho telah pun bicerik antara menjadi tumpuan ya Ajih. Mong nana hipani pada mana antem je selalu lah ya, selalu kabar angin Pino je kuat tali kan. Ya Ajih, pemain penyerang juga ataupun pemain tengah dia berdarah mong biap ni pemain warisan lah ya Ajih. Wan Kuzain dia bermain ma klub USA Amerika Syarikat ya Ajih. Sporting Jacks telah pun bicerik untuk diperkukuhkan skuad Harimau Malaya adalah Ilai bermain kata posisi midfield ataupun pemain tengah. Sen Ilai juga ya Haji pemain pertahanan ataupun adalah numam lagi lah ya. Ya Haji Richard Chin, Ju Scotland, dia akan bermain juga telah pun bicerik untuk diperkukuhkan lagi skuad Harimau Malaya adalah ya. Sen Haji juga pastinya penyerang Hadi Fayad dia ketika Nunan bermain ma Jepun ya Haji Club Vancouver Me United Club dia berkelana ma Jepun lah, telah pun bicara kembali lah. Okey, harapkan mambik ada pastinya akan dipasal net diperkuatkan lagi lah, ditambah bisa lagi untuk serangan skuad Harimau Malaya dah akan dimulakan pada minggu nana lagi lah. Okey, rebon terus silayan nana lagu sekejap. Junyanyan Ali KS, Katil Dialek Temir, Jet Lot, Aisyah Fam, Moin Moin.

0: Dengar, pasti pandai.
1: Hello, hi. In hot perkenal diri in Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping dia juga in sering kali macam in tetap bernoi. In yang hot cerita ge tentang tren anak muda hi sekarang deh. Saya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai it makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa maya bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi lesen oi ke tempat majlis kahwin termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat iaitu mai sanya di to aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan limai sendiri mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenala ki mai seno ajalah panas siang panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional ya di antaranya centung dan juga tawa sangat menarik.
2: Tatak Berengoi, Jukampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru moden.
3: Asyik FM.

Ya, selamat tiba. Debbie nyanyikan Ya Luhai Relawit lah. Ya, sepertinya telah pun menghiburkan hit ketika dunian pukul 28 minit idui. Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara segmen My Hit Asyik lah ya. Relawpun lebih kurang 1 minit lagi, 22 minit lagi ya. 20 minit lagi menghampiri untuk segmen Khazanah Seni Asyik FM. Malok kita akan getik lagu-lagu tradisional My Hit, tapi khususnya kali ada Eng Ain Kik Sewang ataupun Celulak. Pastinya Semai lah ya. Dia akan bersiaran sehingga jam ni idui cuhai lah ya. Selama 30 minit bersiaran lah. Okay. Tapi sebelum je memberikan perkongsian antara gah-gah Debiap, ada dia berlaku matawau lah ya. Debiap numom sangat nyenyam remaja kral ya, remaja lelaki berusia 17 tahun bireman 4 hari bagi membantu siasatan. Malok mambik pihak polis adeh bibleh bitemu penemuan bayi ya, bayi kerdur dipercayai pai tadi biperios dan bipek bibuang katih kawasan Semak Nyon Mas Buadek Mak Kampung Jawa Matawau adalah. Kejadian berlaku pada Sengon di Debiap juga. Malok perintah Sereman sehingga 26 Julai ada biperhol yang Magistrate Don Stewin Malanjum bagi membolehkan pihak polis melengkapkan siasatan Rubicon sampel asid dio siri bonuklik ataupun DNA lah ya. Lebih jauh pada Seksyen 317 Kanun Keseksaan. Relok pun kek boleh neng juga malu eng baca ada ataupun eng neng video juga menerusi media sosial berita RTM lah. Kes ini aja juga malu ya di biap ada berlaku ma Pulau Tioman. Lain pula cerita tapi masih berkaitan lukis-kis lah. Malu di biap numum kerdua tempatan dia meninggal dunia telas menjalankan nan aktiviti bililoi menyelam ma perairan Kampung Salang Pulau Tioman pada Ahad Canuk. Akhir dibiak juga ya pihak polis mangsa Heng Jing Ying dia berumur 31 tahun bersama Rui Kawak ya i rakannya telah pun disertai aktiviti anjuran sebuah pusat selaman selama narari bermula 17 Julai. Dibiak juga siasatan awal bidapati pada 19 Julai Canuk mangsa bersama kumpulan 9 peserta numam pengajar rudumom dive master lah ya di aktiviti selam santai kawasan Sifan Batu Malang Pulau Tulai. Relok pun kek boleh perkep ataupun kek neng gah di selanjutnya menerusi portal rasmi berita RTM lah ya. Aja ceritanya. Jadi untuk rakan-rakan kalau kek merancang atau BUI aktiviti dia pasti beriadah pada hari Minggu, berhati-hatilah, pantau juga keadaan sekeliling lah ya, sama ada mengurisiko ataupun tak lah ya. Okay, ada pastinya hit layan nana lagu ya. Dia berpasang net modern tapi monggit white-white traditional. Ada pastinya rakan hit Ju Suku Jahai Kota Raya Alam dan akan gudara empat menerak Jahai. Asyik, ma'am. Moin-moin.

0: sama-sama diperkembangkan taruh icara sekalipun supaya Sewang Adik boleh diwarisi oleh generasi akan datang. Tuan Hipani mungkin satu hari boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sebagai contoh dalam sektor pelancongan. Dengan Haji, teruskan mendengar Radio Asyik FM Moi Nong Moi.
1: Kok macam dari Kepung Petah menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asyik FM. Moi Nong Moi.

0: dengar Pasir FM. Moino, moino, moino.
1: Jadi, anjap drok senoi le, kalau drok gop. Bermana indih berasal kampung Rakoh, jarak adik-beradik rubah cip in basut. Basut kampung Rakoh, sama ayah, sama mak dan adik abang lah. Yeah. Ha, jar bersuara berdua orang lah. Tapi jangan harap lah saya ni, bukan betul-betul cubaan. Ha, tajuk siwang ni, ha, Menteri Bukit Paga. Oh, berusap yuk. Dengan

0: pertama Nane, kedua Nar, tiga Nik, empat Esan, lima Dulan, enam Iko, tujuh Tilan, lapan Ketipak, sembilan Ketimbung, puluh Kopak, sebelas Kopung.
1: Asyik FM.
2: Nama saya Saidan, Kampung Cerung. Tajuk lagu Kelkantel Kampung Sempak.

0: lain daripada yang lain.
1: Asyik FM. Kane dari kumpulan Beltap.
2: Kami kumpulan Kiloi.
1: Kami kumpulan Pearl.
2: Kami Reston.
1: Hai, kami A-Boys. Pastikan bersama Asyik FM.

Ya, Jelmol Ise, nyanyian lagu Ju Sengyong sebetulnya lah ya, telah pun menghiburkan hit ketika kedudukan pukul 3.14 minit idui. Okey, masih lagi bersama Roeng Wiki ke udara untuk segmen My Hi Ashi. Sehinggalah jam 4 idui cahoy lah ya. 45 minit lagi baki untuk Eng Pro mungkin. Ketika Dutnan susinya kata segmen Mahi Asyik lah ya. Okay, mungkin juga ada sedang bekerja ketika Dutnan. Selamat bekerja, tinggal memberi jam lagi. Semoga dipermudahkan segala urusan ke. Relok pun mungkin dia sedang bercuti ataupun engke berada mas sekitar Putrajaya, Lemah Kelang. Malok ya, ke boleh sertai juga. Ke boleh perkep barangan usahawan Mahi menerusi Festival Ikon Desa 2026. Ada pastinya menampilkan produk eksklusif usahawan Mami Maihi ya. Okey. Ada pastinya pelbagai barangan Maihi DBI ya Jakua Siri kepada engkit lah ya, Ma Festival Ikon Desa 2026, antaranya produk kraftangan, herba, hasil tani serta canak rungat nut lah. Kek boleh chip ataupun kek boleh bleh perkep juga barangan usahawan ada makrob bimbingan Jakua Ma Festival Ikon Desa 2026. Dia telah pun bermula pada hari ada sebenarnya 23 Julai loi 24 Julai henlep nar hari lah. Dan aja untuk sesi pertama, manakala untuk debiap ni sesi seterusnya dia akan biui pada 27 loi 30 Julai 2026. Ya aja 27 ni pada hari jelek ya, hari Isnin loi hari Khamis pada minggu hujung minggu adalah. KI masa ni sama juga pada 9 I Pegelap loi 5 Idui bertempat ma lobi pejabat KKDW Kementerian Kemajuan Desa Wilayah ma Presiden 4 Putrajaya lah. Kek boleh neng rayak lah ya antara barangan-barangan dia menarik. Dia boleh lebih yap nek, kek boleh perkep lah antara tarikan dan pengisian nek, antaranya jualan produk cakna ready to eat katanya serta ngeknut dan jualan hasil kraft serta gaya sidup hasil tani segar, demonstrasi produk kraft serta persembahan sewang rupa pelbagai aktiviti yang menarik, antaranya persembahan sewang debi Perloy ya kumpulan sewang lanok jusku temuan dan akan biui pada hari adalah sebenarnya 23 Julai 2026. Okey, aja antaranya macam-macam lah ya, mung madu juga jelit lagi, madu kelulut tualang, wah terbaik lah ya, original. Okey, aja paling penting antara pengisian net dia menarik ya Aji. Mong hari ada lah yang kongsikan tentatif atau cara untuk hari ada 23 Julai seperti biasa gerai jualan setap mong pameran kraftangan, herba dan pada hipane duit anak sebenarnya telah berlangsungnya tarian sewang temuan laju kumpulan lanok dewa pula demo gasing. okey demo gasing pun mong hari ada tapi telah pun berlalu. Tak apa, eng kongsikan pada henle punya ya Aji 24 Julai. Malok kek boleh neng juga sama juga gerai jualan usahawan dan pameran kraftangan ruh herba dan selain aja juga permainan tradisional kercang. Kercang ada biasanya mambik jus ku jakun lah ya. Kalau manan term ni tak silap eng ju kampung peta. Eng boleh lah main get-get lah ya. Kalau nak semai ni Cik Riknot. Kalau manan term, kalau main mahmeri lah ya. Kalau hi hot jek-jek main mahmeri kena melalui ujian berkenaan dikenali sebagai permainan net boy lah tip lah. Kalau kek lepas kek kep green light dia ju pak mertua. Okey, jadi ceritanya dan pastinya demo anyaman pun mong demo berkenaan tu tempoh hi punya pemakaian makui hi lah je ya. Aje antaranya aksesori kuku je di kepala dan selempang juga aje untuk pada henlep dan pastinya nar idui sehingga lima idui gerai jualan usahawan dan pameran kraftangan ruh herba lah ya. Aje antaranya perkara yang menarik. Lokasi net malobi pejabat KKDW Presiden 4 Putrajaya. Okay, relapan terus sayang OP Camar Rumawar Bekau Band Katedral X Melai Lodge Takdir Aisyah FM. Moin Dumai.

0: Berhati-hati berkongsi data peribadi secara dalam talian kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Asyik FM kerana kami prihatin.
1: Asyik FM. Moi, Nu Moi. Lain daripada yang lain.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Berabera. Saya orang asli suku kaum Sulai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM.

0: Asyik FM. Kepada belia-belia yang di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda sebenarnya sudah didedahkan dengan banyak kursus-kursus kemahiran. Jadi bangkitlah, lihatlah sekeliling bahawa banyak kursus-kursus yang boleh yang anda jadikan sebagai satu tapak melangkah ke hadapan. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya.
1: Asyik FM.
2: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
3: Ya, Chef FM, Moi Numoi, 3.52, iminit idui ketika Nuknen sedar tak sedar dah imol rancangan dan penghujung rancangan dah pun. Dan pastinya Setar Johoi, kita akan bersama Rakan Sugas, kata Dialek Jakun, DJ Azizi lah ya. Dan akan berperungki untuk konti ketiga Setar Johoi bermula jam 4 idui sehinggalah jam 8 ni mengok cahaya lah ya. Lepas ini untuk rakan-rakan hei juga, terima kasih kerana probe eng sepanjang 4 jam siaran menerusi TikTok live juga. Terus tapping-tapping screen guys. Kita lagi aduh bersama Rakan Sugas Azizi. Yakimut dah pun tak sama ke hey. Okay. Lepas ini jangan aku berdara bersama Ruile. Relok pun eng akan undur diri. Dia akan berbalik pada waktu hidup lah. Okay. Relok pun terus saya Najib FM. Moi ni moi. Bye bye. Abor.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More.

0: Kerajaan bersedia menjedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH bagi membolehkan rakyat meneliti dawaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Katanya, pendedahan sama ada hari ini atau minggu hadapan bergantung kepada keperluan merujuk perkara itu kepada Jemaah Menteri.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu, kita bimbang kerana tabung haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya, dan kalau kita lakukan terlalu awal mungkin menimbulkan keresahan daripada pencarum.
0: Menurut Perdana Menteri, Belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani. Penekanan diberikan kepada nilai moral dalam tabi urus dan pembangunan negara. Meskipun berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengetepikan prinsip asas yang menjadi tunjang kepada kerangka Malaysia Madani. Prinsip itu terus menjadi panduan dalam kerangka dasar serta hala tuju pembangunan negara.
1: Next month or so, I could grapple with formulating the budget for next year, early October. And alhamdulillah, despite these pressures, I've not lost sight of this fundamental question that we capture it in the Madani framework. That the budget, growth, economic policies, semiconductor strategy, energy transition, digital transformation cannot ignore our attempt to restore moral purpose of governance and development. It is not a slogan to be placed on banners. It must be reflected in policy, institutions and conduct.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Unjuran awal keluaran dalam negara kasar yang berkembang 5.8% pada suku kedua 2026 membuktikan pengurusan ekonomi kerajaan terus memberi kesan positif kepada pertumbuhan negara. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, prestasi itu didorong beberapa inisiatif kerajaan termasuk pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel serta penambahan dana pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS.
2: Langkah-langkah tersebut yang telah diselaraskan oleh M10 jelas menunjukkan bahawa ia dapat membantu menyokong momentum pertumbuhan ekonomi dan kestabilan ekonomi negara walaupun berhadapan dengan cabaran ketidaktentuan daripada Asia Barat, dan dengan itu kerajaan yakin bahawa langkah-langkah sebegitu akan terus memastikan bahawa ekonomi kekal kukuh walaupun berdepan dengan ketidaktentuan daripada situasi global.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Nilai tambah keluaran dalam negara kasar sektor pembuatan meningkat 5.9% kepada RM101.3 bilion pada suku pertama 2026 berbanding RM95.7 bilion yang direkodkan dalam tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata, peningkatan RM5.6 bilion itu membuktikan pelaksanaan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 berada di landasan tepat dalam memperkukuh daya tahan serta produktiviti sektor perindustrian negara.
3: Sektor elektrikal dan elektronik terus menjadi pemacu utama pertumbuhan disokong oleh kitaran peningkatan permintaan teknologi global serta peningkatan pengeluaran semikonduktor. Selain itu, subsektor produk petroleum bertapis turut mencatat sumbangan nilai ditambah kedua tertinggi berikutan kadar penggunaan kapasiti yang lebih tinggi, manakala segmen bahan kimia dan produk kimia berkembang selaras dengan pengukuhan permintaan industri.
0: Sim Zee Sin. Pelaksanaan program Desa Lestari akan distruktur semula bertujuan meningkatkan keberkesanan program serta menaikkan pendapatan isi rumah peserta kepada RM2,300 sebulan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program yang dilaksana sejak 10 tahun lalu itu bukan sekadar melalui penjenamaan semula, malah kandungan dan kaedah pelaksanaannya akan diubah bagi memastikan impak lebih berkesan kepada komuniti luar bandar. Tiada kempen atau operasi khas dijalankan bagi mewajibkan rakyat mengemaskini alamat tempat kediaman pada MyCard. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan pemilik MyCard hanya digalakkan mengemaskini maklumat sekiranya berpindah ke alamat baharu yang kekal dengan fee penggantian kad pengenalan sebanyak RM10. JPN turut menasihatkan orang ramai supaya tidak mempercayai dakwaan tular kononnya kerajaan memaksa semua rakyat menukar MyCard atau akan mengambil tindakan terhadap mereka yang belum mengemaskini alamat. Sebanyak 7 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya dibuka dalam tempoh berkempen pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 setakat ini. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Safdi Ahmad berkata, daripada jumlah itu, 2 kertas siasatan dibuka membabitkan kesalahan bawah Seksyen 427 kan keseksaan, iaitu melakukan khianat sehingga menyebabkan kehilangan atau kerugian harta benda. Selain itu, 53 permohonan permit bagi penganjuran ceramah serta aktiviti kempen diterima dan diluluskan semalam, menjadikan jumlah keseluruhan diluluskan kepada 226 permit. Berita seterusnya. Malaysia hampir mencapai 32% kapasiti terpasang tenaga boleh baharu TBB setakat Jun lalu, sekaligus meletakkan negara di landasan tepat mencapai sasaran 35% menjelang 2030. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlan Yusof berkata, pencapaian itu menunjukkan kemajuan berterusan negara dalam melaksanakan agenda peralihan tenaga menerusi Plan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR sehingga Disember 2025. Malaysia mencapai 31% kapasiti terpasang TBB seperti disasarkan. Sasaran seterusnya meningkatkan kapasiti itu kepada 35% pada 2030 dan 70% menjelang 2050. Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR diarah menghentikan sementara semua pendaftaran pelarian. Ini bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian. Timbalan Menteri Luar Datuk Loganisman Awang Sauni berkata, keputusan kabinet itu bagi memastikan pengurusan dan pendaftaran pelarian di negara ini dilaksana secara lebih teratur bawah kawal selia kerajaan. Pendaftaran bawah DPP akan dilaksanakan melalui proses ketat, melibatkan kerjasama pelbagai agensi penguatkuasaan bertujuan memastikan hanya individu layak didaftarkan selain menghalang kemasukan pendatang tanpa izin pada masa depan. Susulan konflik terbaru Amerika Syarikat Iran, Menteri-Menteri Luar Asia Tenggara mendesak kebebasan pelayaran di selat antarabangsa diberi jaminan. Menurut draft kenyataan rasminya ketika mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN AMM ke-59 serta mesyuarat-mesyuarat, ASEAN turut mengulangi kesan agar semua pihak menahan diri dalam konflik Asia Barat yang kini memberi kesan domino kepada ekonomi rantau ini. Industri pembinaan kapal China terus mengekalkan kedudukannya sebagai peneraju di pasaran global. Menurut Kementerian Industri dan Teknologi Maklumat, jumlah kapal yang siap dibina di China mencecah 3.6 juta tan berat maksimum DWT pada separuh pertama 2026, meningkat 51.2% berbanding tempoh sama tahun lalu. Jumlah tempahan baharu pula mencecah 121.06 juta DWT, meningkat 173.1%. Sukan badminton terbuka China, bergudegara Nur Izzuddin Muhammad Rumsani Goh Si Fei gagal mereka skor akhir selepas tewas kepada wakil Denmark Daniel Langgaard Mats Vettergaard 19-21, 21-12, 19-21. Turut tersingkir berguna lelaki baharu Man Wei Chong Soh Wu Yik selepas kalah kepada wakil Jepun Kakeru Kumagai Hiroki Nishi 16-21, 17-21. Dalam perlawanan lain, dua pasangan bergu campuran juga gagal mereka langkah seterusnya. Chen Tangji Toh Iwe tewas kepada wakil China Jiang Jianbang dan Wei Yachin. Pasangan Goh Sun Huat Chevrolet Jamie tewas kepada pilihan kelima dari China Guo Xinhua Chen Fanghui. Acara pasangan lelaki pula, Leong Junhao terpaksa akur kepada pemain China Wang Hongyang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perkasa hidup rakyat. UNHCR diarah henti pendaftaran pelarian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: saya ABO ataupun AU Beltop. Di sini ABO nak kita teruskan menyokong Asyik FM, kerana Asyik FM lah yang mengeluarkan bermacam-macam bakat kebolehan masyarakat orang kita. Jadi ayo teruskan kita sokong ke Asyik FM supaya bertambah gah lagi Asyik FM kita. Selamat menengah Asyik FM. Mohon menengah
1: Asyik FM. Asyik FM.

Okey, ye Tok Batin Kampung Baung. Saya ingin memberi nasihat lah kepada Senoi ye lah. Senoi Temia ataupun rakan-rakan OA Semenanjung. Kod lah berat berkenaan dengan pendidikan maju nenek bangsa nak. Zaman hidup bergantung pada sejauh mana pendidikan yang kod berat. Jadi untuk nak ya harap rakan-rakan batin-batin seluruh Semenanjung oglah galakkan ataupun berilah galakkan anak-anak buah supaya anak-anak buah menempuh ujian pendidikan nong awal sekolah rendah, menengah dan seterusnya, diploma dan seterusnya, insya-Allah makan nemu.

0: Sau dari Cheben nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan bakat muzik UA di arus perdana.
1: Asyik FM. Asyik FM.

Ya, kod angkut Kampung Aring, ya, Limau Gemusang, ya, itu dia Sewang dalam dialek Batik, ya, skokom Batik kita, ya, Batik. Baik, seterusnya, ya, lagu tradisional kita di sebelah Malam Ika, kita nak dengarkan pula, ya, daripada kawan kita daripada Kuala Lipis Pahang, ya, Kemubah Manggis, soalnya, ya, daripada Pos, ya, Ngening, ya, bersama. Jom kita dengarkan lagu Sewang Ika.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Sakit hati daripada Musri. Semoga terhibur sahabat-sahabat kita ni yang mendengarkan Aceh FM pada masa ni pukul 8.34 minit. Gelam ya.

0: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
1: Ya, terima kasih banyak-banyak. Sedap betul ya, kabar orang tu dengar lagu-lagu lama macam daripada kumpulan Damak tu ya. Lagu yang diberi nama Sayang Selamanya. Kan? Teringat kisah lama lah tu Ina tu. Tahu dah. Nya apa ya lah ya, memori nya apa ya lah ya, bukan nak mengungkit tapi sekadar membantu hiburan lah ya, lagu-lagu ni hiburan lah ya. Gelap ni kita berhibur sambil kita bersantai. Mahat, apa khabar? So siapa kita di TikTok, tegur-tegur juga DJ sama gelap tai, dah makan ko? Aku makan tengah hari entoi nah ya, nanti minum-minum aja nyempat-nyap ya, nyempat-nyempat ya. Puluh hala nyembi-nyembi kabar dari Mak Azali. Zek, kabarnya suka orang buat suka Adi buat video buat video ya. Orang buat video ayalah. Aku sekarang ni dah kurang dah buat video. Jangan-jangan lah nyam-nyam nala buat lah. Sebab entahlah, mungkin musim belum sampai lagi apa. Yalah, kadang kita hobi tu kita suka buat ya. Kita buat tu dengan kabar orang mutih tu. Awak mutih lagi. Asyik khabar mutih ni. Ya lah. Passion orang khabar ya. Dengan kita minat ni. Dengan kita suka dengan minat. Bila minat suka ni, benda tu kita nak buat bersungguh-sungguh lah ya. Baik, kita tunaikan pilihan seterusnya ni. Untuk pilihan sebelum kita ke berita lah ya. Berita nanti pukul apa ni? Pukul 9 gelap ya. Jangan lupa kita ikuti berita. Dan kita nak tunaikan pilihan yang seterusnya ni daripada Zack Tanjung Malim. Zack, pilihan orang ya. Dia nak lagu daripada Rio. Apa ni? Lagu diberi judul Layu di Hujung Mekar ya. Nanti kita tunaikan lagu tu. Apa ni, Layu di Hujung Mekar tu. Lagu ni memang ramai orang karaoke lagu ni, betul kah? Aku punya tahulah. Tengok macam mana orang suka karaoke tu. Baiklah ya. Jadi apapun, kita tunaikan dulu lagu pilihan sahabat kita daripada jauh nun. Di mana ya? Di ke apa ni, Tasik Temenggur. Roji daripada kampung Pos Kemar. Apa ni, Pos Kemar ya, bukan kampung lah tapi Pos Kemar. Masyarakat kita OS Suku Temiah. Kemarian, apa khabar Kemarian? Greek Perak. Ada minta lagu daripada kumpulan Tabak Jelak, Berjodoh. Lagu berjudul Tasik Temenggur, nyanyian suara Abang Lan Cintap. 7 khas untuk warga Pos Kemarian dan 7 khas kepada Abang Zaidi. Sekarang berada di Kampung Seri Makmur, Ulu Kinta, Perak ya. Wah. Okey, ini dia permulaan untuk lagu ni. Memang sesuai dengan tajuknya, ialah Tasik Temenggur. Daripada kumpulan Tabak Jelak, penyanyinya Dahlan ataupun Lan. Terus bersama kami Nasyik FM. Kita jumpa lagi lepas berita nanti dalam pilihan Nasyik. Dan selepas itu kita tunaikan pilihan daripada Zack Day, lagu daripada kumpulan Rio, Layu di Hujung Mekar. Dengarkan ini dulu daripada Tabak Jelak. Tasik Temenggur, pilihan Roji, Pos Kemar, Kemarian, Greek Pera. Asyik FM. Good morning.

0: PRN Negeri Sembilan, PH tekan tiga keutamaan manifesto. Perdana Menteri komited bantu selesai isu tanah orang asli Kampung Sungai Chot. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim hari ini menerima kunjungan hormat Presiden The General NPO Yasushi Kudo bagi meneruskan perbincangan mengenai usaha memperkukuh Asia Leaders Roundtable sebagai wadah dialog strategik dalam menepani pelbagai cabaran serantau dan global. Menurut Dato' Sri Anwar, menerusi catatan di Facebook, pertemuan itu juga bertujuan mempererat hubungan Malaysia dan Jepun. Perdana Menteri turut berharap hubungan erat kedua-dua negara serta kerjasama dengan The General NPO terus diperkukuh demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Dakwaan bahawa Kerajaan Negeri Sembilan tidak mengambil tindakan berhubung isu pencerobohan tanah kerajaan di beberapa kampung termasuk Kampung Pasir di Seremban adalah tidak benar. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, berdasarkan penjelasan pengerusi PH Negeri, Datuk Seri Aminuddin Harun, tindakan telah diambil selepas menerima aduan tersebut dengan mendapatkan maklum balas daripada Pejabat Daerah dan Tanah Seremban. Menurut Datuk Seri Fahmi, sebanyak 12 rumah dikenal pasti berstatuskan menceroboh tanah kerajaan negeri. Sebanyak 5 rumah ditawarkan rumah mempemilik oleh kerajaan negeri dan proses pemindahan sedang berlaku. PH Negeri Sembilan memberi penekanan kepada tiga keutamaan dalam manifesto bagi pilihan raya negeri PRN kali ini merangkumi peluang pekerjaan bergaji tinggi, perumahan mempemilik dan kebajikan rakyat. Setiausaha DAP Negeri Sembilan, Cha Ki Chin berkata, manifesto berkenaan merupakan kesinambungan pencapaian pentadbiran negeri sepanjang 5 tahun lalu selain menggariskan hala tuju pembangunan Negeri Sembilan.
1: Yang pertamanya, janji kami untuk mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi. Pakatan Harapan mahu memastikan lebih ramai anak Negeri Sembilan mendapat pekerjaan berkualiti tanpa perlu berhijrah ke negeri lain. Pelaburan yang berjaya dibawa masuk mesti diterjemahkan kepada peluang pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik untuk rakyat.
0: Dua lagi keutamaan yang diketengahkan termasuk penyediaan 20,000 rumah mampu milik serta pemerkasaan Skim Sejahtera Rakyat SSR. Dalam hal itu, Barisan Nasional BN akan melancarkan manifesto bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 malam esok. Timbalan Pengerusi BN, Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, manifesto itu disusun bagi meneruskan agenda pembangunan dan dasar yang tertangguh selepas BN kehilangan mandat pada 2018. Sementara itu, Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, cadangan kerjasama antara BN dan Perikatan Nasional bagi PRN Negeri Sembilan belum pernah dibincangkan secara rasmi setakat ini. Penjawat awam di Negeri Sembilan berharap rakyat menggunakan hak mengundi secara bijak dan bertanggungjawab pada PRN Negeri Sembilan ke-16 pada 1 Ogos nanti. Ikuti respon Al-Bashari Abdul Latif, Muhammad Izzuan Muhammad Yusof dan Nur Syazwani Samsudin.
2: Selepas pilihan raya nanti, kita berharap kerajaan yang dipilih atau yang telah diberi mandat memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyatlah untuk meneruskan pembangunan negeri yang sedia ada. Sebenarnya prihatin tentang isu-isu rakyat, contohnya macam seperti kos sara hidup, peluang pekerjaan, rumah-rumah dan juga pelbagai kemudahan serta infrastruktur untuk masyarakat.
3: Sebagai penjawat awam, tanggungjawab kami tetap sama, iaitu memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Dan saya juga berharap agar selepas pilihan raya ini, segala dasar dan program yang memberi manfaat kepada rakyat dapat dilaksanakan dengan lancar dan juga berkesan.
4: Saya sebagai penjawat awam dan pengundi muda memang mempunyai peranan yang sangat besar sebab golongan ni juga yang akan tentukan hala tuju negeri masa depan nanti. Saya juga harap dorang dapatkan maklumat yang tepat, menilai calon yang baik dan menggunakan hak mengundi ni secara bertanggungjawab.
0: Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 1 Ogos sebagai tarikh pengundian PRN Negeri Sembilan manakala undi awal pada 28 Julai. Bagi membantu menyelesaikan pertikaian tanah melibatkan masyarakat orang asli Kampung Sungai Chot di Maran Pahang, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan terus memainkan peranan sebagai pemuda cara. Menerusi kenyataan setiausaha politik kepada Datuk Seri Anwar, Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, Perdana Menteri akan mengangkat isu tersebut kepada perhatian Kerajaan Pahang bagi membolehkan penyelesaian dicapai segera. Menurut Muhammad Kamil, dalam kegairahan segelintir pihak meraih keuntungan politik, fakta serta prinsip perlembagaan tidak seharusnya diputarbelitkan sehingga mengelirukan rakyat kerana tindakan itu bukan saja tidak membantu masyarakat orang asli, bahkan boleh melambatkan usaha mencari penyelesaian. Berita seterusnya. Seorang pekerja kontrak warga Bangladesh dihadapkan ke mahkamah session di Alor Gajah, Melaka atas 7 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap 7 pelajar lelaki sebuah sekolah berasrama di daerah itu bulan lalu. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan pelbagai perbuatan amang seksual fizikal terhadap 7 pelajar berusia antara 13 hingga 15 tahun di kawasan bilik mandi dan tempat basuh asrama lelaki. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 14A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan boleh dikenakan sebatan jika sabit kesalahan. Luar negara, lebih 2,500 penduduk haram Israel menceroboh kompleks Masjid Al-Aqsa di Batu Muqaddis Timur bagi memperingati upacara yang disebut sebagai kemusnahan kuil. Pejabat Gubernur Batu Muqaddis memaklumkan Israel turut mengenakan sekatan ketat di pintu masuk masjid dan sekitar kota lama Batu Muqaddis selain menghalang jemaah Palestin daripada memasuki kompleks berkenaan. Beberapa peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan aset Amerika Syarikat di Jordan dan Kuwait berjaya dipintas tentera kedua-dua negara berkenaan. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa telah melancarkan serangan balas di Kuwait dengan menyasarkan pangkalan Ali Al-Salim, kem udara dan sebuah menara telekomunikasi. Manakala, tentera Iran pula menyatakan kem Doha, pangkalan Ali Al-Salim dan kem Arifjan menjadi sasaran serangan. Syarikat pembekal tenaga elektrik terbesar Australia mendakwa data pelanggan termasuk maklumat akaun bank dan kad kredit terjejas akibat serangan siber. Bursa Sekuriti Australia dalam satu kenyataan bersama Origin Energy berkata berlaku akses tanpa kebenaran dan pendedahan terhadap sebahagian data pelanggan selepas syarikat yang membekalkan elektrik, gas dan perkhidmatan internet sedang menyiasat mengenai satu insiden keselamatan. Origin menjelaskan pihaknya sedang berusaha mengenal pasti jumlah sebenar pelanggan yang terjejas dan akan mengambil tindakan segera bagi memperkukuh keselamatan data pelanggan. Sukan Badminton Terbuka China 2026, cabaran Malaysia kini dipikul bergu wanita utama negara, Pelitan M. Tina selepas yang lain terkandas di pusingan kedua kejohanan. Peli dan M. Tina mengetepikan cabaran bergu wanita Ukraine, Polina Bufrova, Yehinia Kantemir, 21-19 dan 21-12 dalam tempoh 30 minit. Pada aksi suku akhir esok, bergu negara bakal berdepan pilihan keempat kejohanan dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto. Siri kejohanan golf 100 Plus Remaja dan Sukma Selangor 2026 bakal menjadi pentas penting memantapkan senarai panjang atlet berpotensi bagi menggalas cabaran negara pada sukan SEA Malaysia 2027. Pengurusi Program Pembangunan Golf Junior Kebangsaan Muhammad Fauzi Misran berkata, prestasi pemain akan dinilai secara menyeluruh sebelum 15 pemain lelaki dan 10 pemain wanita dipilih untuk disenaraikan dalam skuad kebangsaan. Beberapa pemain muda seperti Andrew Yap dan Denden Wong kini berada dalam radar selepas mempamerkan aksi cemerlang pada Piala Premier di Sarawak. Akhir sekali, Persatuan Bola Sepak Perancis FFF akan mengumumkan jurulatih baharu skuad kebangsaannya pada 28 Julai. Walaupun nama Zinedine Zidane tidak disebut dalam kenyataan FFF, beliau dilihat sebagai calon pilihan untuk menggantikan Didier Deschamps sebagai ketua jurulatih Perancis. Sejak penggal keduanya bersama Real Madrid berakhir 5 tahun lalu, Zidane tidak lagi memegang sebarang jawatan kejurulatihan, namun beliau tidak pernah menyembunyikan hasrat untuk mengemudi skuad kebangsaan Perancis suatu hari nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan, PH tekan tiga keutamaan manifesto. Perdana Menteri komited bantu selesai isu tanah orang asli Kampung Sungai Chot. Sekian berita yang disungging oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Asyik FM.

Pukul 9.14 minit gelam pilihan asyik. Kita tunaikan pilihan yang seterusnya lah. Nanti kita tunaikan pilihan 8 buah pilihan, 8 uang yang memilih kita dah tunaikan. Kita tunaikan pilihan yang ke-9 dan ke-10. Murni daripada Bukit Rok Berpahang. Dia nak lagu daripada Exist, Dirantai di Gelangi Rindu. Dan juga ni namanya Atan, ya Atan, daripada Banting, Selangor. Dia nak lagu daripada Kelangit, lagu berjudul Kau Bersama Dia. Ni peminat lagu-lagu baru ni, ya. Budek-budek zaman now, Gen Z. Terima kasih kerana memilih kami sebagai teman. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Kita kelingaikan pilihan Murni Bukit Rok Ber, Exist di Rantai di Gelangi Rindu. Dengar dulu lagu ni daripada kumpulan Kelangit, lagu berjudul Kau Bersama Dia, pilihan Atan daripada Banting, Selangor. Asyik FM, pilihan asyik.

0: Hai, saya Syirah Mizu. Teruskan mendengar
1: Radio Malaysia.
2: Asyik,
3: asyik.
2: Ya, dirantai di gelangi rindu tahun 1998 lagu tu ya. Nyanyian daripada Izzat Lazim daripada kumpulan Exist. Memang popular lagu tu ya. Lagu-lagu masa tu ciptaan Eddie Hamid antaranya yang mendapat sambutan cukup baik. Banyak kumpulan mendapat, banyak band ataupun banyak artis masa tu nak mendapatkan apa ni, perkhidmatan ciptaan lagu daripada apa ni? Eddie Hamid. Okey, kita tunaikan pilihan seterusnya ya. Lina daripada Maran, Pahang. Apa khabar Lina? Orang Pahang ya. Lina ada nak lagu apa ni, daripada apa ni, Lenny. Terbaru daripada Lenny, Aku Sendiri. Okey, daripada apa ni, Lenny, Aku Sendiri. Wah, gaul Lenny apa ni, masih lagi kabawan tu aktif, apa ni, kabawan tu dengan aktivitinya ya. Okey, dan seterusnya pilihan daripada Rinas. Apa khabar Rinas? Selamat geram. Dia nak lagu daripada, oh ni penyanyi yang ataupun lagu terbahau. Okey, lagu ni dah ada pun, bahu kita terima juga. Lagu daripada penyanyi masyarakat kita, iaitu Lan Asal. Lagu yang diberi judul Ana Gadis Pilihan. Pilihan Rinas ya. Daripada mana Rinas? Rinasnya bagi tahu daripada mana. Mungkin boleh Rinas bagi tahu. Terima kasih tap-tap screen Rinas. Dekat TikTok nah ya. Dekat radio jangan tap-tap speaker pula. Apa khabar untuk speaker radio? Okey, apa ni? Dia nak lagu daripada Lan Asal, lagu berjudul Ana Gadis Pilihan. Sekejap aja lagi ya, lagu tu akan ditunaikan. Kita dengar dulu lagu ni daripada Lenny, pilihan Lina. Oi, Lenny pilihan Lina daripada Maran Pahang, lagu terbaru daripada Gaul Lenny, Ku Sendiri, ciptaan Faiz, daripada apa ni, BSD Band, Asyik FM. Pilihan Asyik.

Ini pun merupakan lagu yang baru-baru aja kita terima daripada pendatang baru penyanyi masyarakat Wang Kitan. Lan Asal, lagu berjudul Ana Gadis Pilihan. Ya? Terima kasih Rinas yang minta lagu tu. Kita tunaikan lagi pilihan yang seterusnya ni datangnya daripada rakan Kitan Lodging, daripada Lodging Gua Musang Kelantan. Elok kah? Ya? Abush namanya, dia nak lagu daripada kumpulan Jermus. Lagu yang diberi nama Riak Maha. Dan juga rakan kita Samsi Ayahaya daripada Alustar Kedah. Dia nak lagu daripada Wani Hasrita, ya. Oh, lagunya berjudul Madu Dua. Oi. Main lah abang, main eh. Madu Dua daripada Wani Hasrita. Nah, elok kah, ya. Abush namanya, dia nak lagu daripada

Ini lagu daripada Jermus di Riak Maha ya, merindui awak ya. Tak apa khabar tu. Rindu itu adalah perasaan naluri manusia yang biasa. Kita tunaikan lagi pilihan mungkin Nin antara dua yang terakhir. Kalau sempat satu nanti aku cuba lah ya. Sebab kita sampai ke pukul 10 ya untuk segmen pilihan asyik ni. Terima kasihlah yang hantar SMS. Hantar WhatsApp pilihan lagu. Nin? Ada lagi yang rakan-rakan kita yang hantar melalui TikTok juga. Terima kasih banyak-banyak ya. Semoga terhibur lah. Mana yang nyap sempat minta maaf banyak-banyak lah ya. Sebab kita Nin kekangan masa. Dan juga mana yang sempat-sempat lah. Mana yang sempat tu minta maaf banyak-banyak. Okey, apapun kita tunaikan pilihan yang seterusnya daripada Nin. Datangnya daripada Seremban. Seremban Negeri Sembilan, Suha namanya. Apa khabar Suha daripada Seremban Negeri Sembilan? Dia nak lagu daripada Haida ni ha. Manis Maso Bercinta. Tukar tu eh. Ada juga pilihan Aiman Je, Banting Selangor. Daripada Variasi Cinta Tiada Erti. Ini pun hantar lagu terbaru juga daripada Idol. Idol ke Idol? Idol lah. Bawa Amerika sikit. Amerika. Bawa bahasa Inggeris sikit ya. Idol apa? Ya? Idol daripada Variasi Cinta Tiada Erti, lagu baru. Pilihan Aiman Je, Banting Selangor. Dan orang khabar ini lah daripada Suha. Ada Seremban Negeri Sembilan, Manis Maso Bercinta. Daripada Haida kita layan ya. Lagu-lagu yang memang lah khabar orang tu sesuai lah untuk orang yang bercinta ni kan. Asyik FM. Kita layan dulu ya. Lagu-lagu Jiwang Gelap ni. Asyik FM. Pilihan asyik.

Itu penyanyi terbaru juga lah. Yang ini lagu terbaru juga ada Idol Variasi Cian Cinta Tiada Arti. Okey, baik, pilihan terakhir lah. Ha, sempat lagi ni sipi-sipi ya, kabar orang tu jongking-jongking aja ni ya. Ha, jongking sikit lagi nak menjatuh. 3 minit lagi ke pukul 10 gelap. Okey, Zulkifli Lee daripada Kampung Wangsli, Kuala Bil, Slim River. Mai Ega apa Mahi Kuala Bil, Slim River. Dah caca bengon ke? Tak lagi. Okey, Zulkifli Lee daripada selamat malam Hadi, kebanyak selamat malam, selamat gelap. Zulkifli Lee daripada Kampung Wangsli, Kuala Bil. Mahiku Kuala Bil, Slim River, Perak. Enak cerengai lagu daripada kumpulan Dicharma, Hohek Sayang. Okey, baik, itu dan pilihan terakhir kita Nainin. Nainin, aku sempat dah tunaikan sampai ke 17 uang lah ya untuk permintaan. Mantap, terbaik. Terima kasih, semoga lagu-lagu yang disiarkan ini terhibur. Nanti lepas ini kita ada segmen Jok Healing Healing. Jok Healing Healing, lepas ini lagu-lagu healing. Kalau nak hantar ucapan pun masih boleh diteruskan melalui talian WhatsApp kita, Wasabi 0133151600 ya. Hantar aja dekat situ. Ataupun mungkin melalui live TikTok pun boleh hantar ucapan juga. Mana yang sempat, kejap lagi lah dalam segmen Jok Healing. Lagu terakhir pilihan rakan kita daripada Kuala Bil, Kuala Sayang daripada Dicharma,

0: lain daripada yang lain.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Kena hujung-hujung siaran untuk edisi hari Khamis ni, 23 bulan Julai. Ini daripada Sofas. Lagu-lagu lama juga ni, pada hujung-hujung 90-an dan juga awal 2000. Daripada kumpulan Sofas ni, lagu berjudul Cintai Aku, Asyik FM.

24 Julai 2003, pertikaian ke atas Pulau Batu Putih secara rasmi dibawa ke Mahkamah Antarabangsa ICJ. Pada hari ini dalam tahun 2003, Malaysia dan Singapura secara rasmi mengemukakan pertikaian mereka berkenaan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan kepada Mahkamah Antarabangsa ICJ yang berpusat di The Hague, Belanda. Tindakan ini dibuat selepas kata sepakat dicapai dan persetujuan khas Special Agreement ditandatangani antara kedua-dua buah negara pada 6 Februari 2003 di Putrajaya. Perjanjian yang mula berkuat kuasa pada 9 Mei 2003 itu memperuntukkan agar pihak ICJ menentukan sama ada kedaulatan ke atas ketiga-tiga kawasan itu milik Malaysia atau Singapura. Kedua-dua pihak juga akan bersetuju dengan sebarang keputusan yang diputuskan oleh mahkamah.

0: semua.
1: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
2: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
1: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
2: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
1: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: 1:30 minit pagi ketika ini. Masih lagi terus setia bertemankan saya Maria menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Tak kiralah di mana jua anda berada ketika ini. Baik, kita nak terus dengarkan rancangan yang seterusnya, Tamadun Islam. Hari ini kita nak dengarkan berkenaan dengan Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Jadi sama-sama kita ambil iktibar daripada kisahnya. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi pada hari ini dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang tokoh yang digelar sebagai genius yang menundukkan nafsu, iaitu Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang pemuda yang dikurniakan kecerdasan akal yang mampu memperdaya musuh paling licik. Namun beliau memilih untuk tunduk kepada kejujuran iman. Inilah Qais bin Sa'ad, seorang sahabat yang menyumbangkan seluruh harta dan pemikirannya demi kegemilangan Islam, sehingga beliau digelar sebagai lelaki yang tidak pernah menutup pintu rumahnya daripada tetamu. Qais bin Sa'ad bin Ubadah berasal daripada suku Khazraj di Madinah. Beliau merupakan anak kepada Sa'ad bin Ubadah, pemimpin besar kaum Ansar. Sejak kecil, bapanya telah menyerahkan Qais kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmat kepada baginda. Selama 10 tahun, Qais menjadi pembantu rapat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kedudukan yang membolehkan beliau menyerap hikmah dan akhlak kenabian secara langsung. Beliau digambarkan sebagai seorang lelaki yang tinggi dan tegap, sehingga dikatakan jika beliau menunggang kuda yang paling besar sekalipun, kakinya hampir mencecah tanah. Namun di sebalik susuk tubuh yang menggerunkan itu, tersimpan hati yang sangat lembut dan pemurah. Qais bin Sa'ad adalah pemegang panji-panji kaum Ansar dalam banyak peperangan bersama Rasulullah. Kehebatannya dalam merancang strategi sangat dikagumi. Beliau pernah berkata, "Jika bukan kerana Islam yang melarang penipuan, nescaya aku akan menjadi manusia yang paling licik tipu dayanya di seluruh tanah Arab." Kata-kata ini menunjukkan betapa tajamnya pemikiran beliau. Namun beliau membataskan kecerdikannya itu hanya mengikut landasan syariat. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Talib, Qais dilantik menjadi gubernur di Mesir. Di sana beliau menunjukkan kebijaksanaan luar biasa dalam menstabilkan wilayah yang sedang bergolak tanpa menumpahkan darah. Beliau berjaya memenangi hati rakyat dengan keadilan dan diplomasi yang sangat halus, membuktikan bahawa kepimpinan Islam adalah tentang rahmah, bukan kekerasan. Qais mewarisi sifat pemurah bapanya. Pernah suatu ketika, seorang wanita datang mengadu tentang ketiadaan makanan di rumahnya. Qais terus memberikan seluruh bekalan makanan dan harta yang ada padanya ketika itu. Beliau juga terkenal kerana sering melangsaikan ataupun menghapuskan hutang orang lain. Apabila beliau sakit, hanya sedikit orang yang datang menziarahinya. Apabila ditanya, rupa-rupanya ramai yang malu untuk datang kerana mereka masih berhutang dengan Qais. Sebaik sahaja mendengar perkara itu, Qais mengisytiharkan, "Sesiapa yang berhutang denganku, maka dia telah bebas." Selepas pengumuman itu, rumahnya penuh sesak dengan orang yang datang menziarahinya. Para sahabat dan tabi'in sangat menghormati kedudukan beliau. An-Nasa'i meriwayatkan bahawa Qais adalah seorang pahlawan yang sangat jujur dan tidak pernah mungkir janji. Sayyidina Ali bin Abi Talib sangat mempercayai kebijaksanaan Qais, terutama dalam urusan-urusan diplomatik yang sukar. Beliau digelar Al-Karim, yang bermaksud yang mulia ataupun pemurah, kerana sifatnya yang suka memberi tanpa mengharapkan balasan. Sebagai penutup bicara mengenai Qais bin Sa'ad, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anas bin Malik menceritakan bahawa kedudukan Qais di sisi Rasulullah adalah seumpama ketua pengawal bagi seorang pemimpin. Ketinggian peribadi beliau dibuktikan melalui doa khusus baginda. "Ya Allah, berikanlah rahmat kepada keluarga Sa'ad bin Ubadah." Mengapa? Kerana Qais dan keluarganya memahami bahawa kekayaan hanyalah alat untuk berbakti. Beliau pernah menyembelih unta demi unta untuk memberi makan tentera Islam yang kelaparan. Sehingga Nabi sendiri mengakui bahawa sifat pemurah sudah menjadi pakaian bagi keluarga beliau. Kisah Qais bin Sa'ad mengajar kita satu prinsip besar dalam tamadun Islam, bahawa kecerdikan akal yang paling tinggi adalah apabila ia digunakan untuk jujur kepada Allah, dan kekayaan yang paling abadi adalah apabila kita infakkan untuk meringankan beban saudara kita. Demikianlah kisah Qais bin Sa'ad. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Boy. 3:38 minit pagi. Masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria Menerusi. Salam FM. Salam untuk semua dalam segmen Salam Santai. Dari pukul 12 tengah malam tadi sehinggalah ke saat ini, saya masih lagi di sini untuk temani anda. Dan ucapkan juga terima kasih kepada anda yang terus ikuti kami, dengarkan kami, tak kira di mana jua anda berada ketika ini. Baik, pada pukul 3:45 minit pagi nanti, sama-sama kita nak dengarkan sebuah rancangan yang diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur Kalamullah. Hari ini kita nak dengarkan daripada Surah Al-Baqarah ayat 218 sehingga ayat 220. Jadi bagi anda yang memiliki mushaf Al-Quran, bolehlah selak ke halaman yang mengandungi ayat daripada Surah Al-Baqarah ayat 218 sehingga ayat 220. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan dahulu lagu daripada Ikhwan Fatana dengan Subhanallah wa bihamdih. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: ...24 Julai 2003, pertikaian ke atas Pulau Batu Putih secara rasmi dibawa ke Mahkamah Antarabangsa ICJ. Pada hari ini dalam tahun 2003, Malaysia dan Singapura secara rasmi mengemukakan pertikaian mereka berkenaan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan kepada Mahkamah Antarabangsa ICJ yang berpusat di The Hague, Belanda. Tindakan ini dibuat selepas kata sepakat dicapai dan persetujuan khas Special Agreement ditandatangani antara kedua-dua buah negara pada 6 Februari 2003 di Putrajaya. Perjanjian yang mula berkuat kuasa pada 9 Mei 2003 itu memperuntukkan agar pihak ICJ menentukan sama ada kedaulatan ke atas ketiga-tiga kawasan itu milik Malaysia atau Singapura. Kedua-dua pihak juga akan bersetuju dengan sebarang keputusan yang diputuskan oleh mahkamah.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu persediaan halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
0: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah, reputation ni adakah bila mana kita beri satu persian halal itu kepada contohnya produk ataupun syarikat.
0: Apa yang halal, apa yang syubha dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

Itu dia ala-ala lagu-lagu retro lah ya. Persembahan daripada Hijaz. Namun ada pembaharuan di situ. Rentaknya yang begitu, temponya begitu rancak sedikit ya. Pagi ni insyaAllah mengiringi pagi anda dalam kenderaan yang mungkin jam ke apa kan. Baiklah, kita nak ikuti lagu persembahan daripada Ustaz Azul, Dudoyan, selawat permintaan daripada Cik Fahmi kita pagi ni. Dengarkan.

0: Nation Convention Against Corruption to Counter Money Laundering mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
7: Salam FM.
2: Salam FM.
8: Salam.
2: Untuk semua.